0: hier nie. Ons speel nou die gunsteling liedjie. Maar baie baie dankie. Ek hoop ons kan nog baie gesels en ek sê vir u oneindig baie dankie.
1: My plesier altyd.

attentiemodelle, sy eie veiligheidsmaatreëls tydens opleiding om seil en 'n webwerf van die Australiese regering gekraak het. OpenAI het gesê ons is jammer en werk daaraan om in die toekoms beter te doen. Minstens 14 mense sterf maandagoggend vroeg in 'n brand by 'n vuurwerkfabriek in 'n sentrale deel van Rusland. Een persoon is beseer, het die staatsmedia berig wat Russiese nooddienste aangehaal het. Andy Burnham, die Britse premier, sal dinsdag sy plan om Brittanje reg te ruk op die Arbeiderspartij se jaarlikse konferensie.